انہوں نے اپنی بڑی مہما بنائی ہوئی سی، بڑی مہما، بڑی پرتشٹھا، تو انہوں نے ڈر پی گیا سمندر دا مالک آ گیا تو ساری کہڑی گل لینی، مالک نو باہر ہی رکھو، آپ مالک بنے رہو، کڈو مالک نو باہر. اس پچاری طبقے دے اتے پرانا یہ بہت وڈا الزام ہے گرو تیگ بہادر صاحب نو اندر نہیں داخل ہون دیتا. وہ جڑا گرودوارا تسی دیکھتے ہو تھڑا صاحب، سدگر نو اتے بیٹھنا پیا، اندر نہیں جا سکتے. تو میں جو پراچین اتہاس گرنتھاں وچ پنکتیاں پڑھیاں، گرو تیگ بہادر صاحب جی دی رسنا تو یہ بول نکلے اوکھے نہ ہونا. اے مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے اندر سڑیے، پنکتی انج ہے، اس طریقے نال نہیں ہے جڑی عام کہندے نے امرت سریے اندر سڑی، اس طرح دی گل نہیں ہے. اس طرح دی کوئی گل گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں آکی. بھگتاں دی نگری، سادھواں دی نگری، گیانیاں دی نگری، یہ شبد کنہ نہیں ورتے گرو تیگ بہادر صاحب نے. اے مسند جو امرت سریے، اے جڑا پجاری طبقہ امرت سردا ہے، اے جڑا مسند طبقہ امرت سردا ہے، اے مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے اندر سریے. یہ تو ترشنا کی اگ دے جلدے ہی رہن گے، جلدے ہی رہن گے. ترشنا ہی پردان، مایا ہی پردان، یہاں اور کچھ نہیں. گرو قوم دیش دھرم کچھ بھی نہیں. اے مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے اندر سریے، کہنے نے ایک ور بھی دے گئے، مائیاں رب رجائیاں. یہ جی گرو تیگ بہادر صاحب کی رسنا تو نکلے. تو میں دیکھتا جس ڈنگ کی سیوا اتوں دیا بیبیاں کر لیندیا نے، یہ سپشٹ روپ دے گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج کا مینوں ور دکھائی دینا ہے. پر گستاخی معاف مسند ٹولے نو کدی کدی ویکھ کے، انہاں دی ایرخا نو ویکھ کے، تے گرو تیگ بہادر صاحب جی دے اے بول وی یاد آ جاندے نے، اے مسند جو امرت سریے کرشن اگن کے انتر سریے. آ بھی حقیقت اجاگر ہو جاندی ہے، آ بھی بڑی گل سامنے آ جاندی ہے. گرو دیو دے بول ایک پاٹھی دی طرح پڑھ کے میں تھانوں سنایا. تو پجاریاں نے کرشن جی دی روپ ریکھا اتنی بگاڑی، راساں رچ رچ کے، لیلا مندراں وچ رچ رچ کے مندراں نو ناچ گانیاں دا اکھاڑا بنا دیتا، کمبھی نرک بنا دیتا. کدھروں بھیرو دی مورتی رکھو پلاؤ شراب، کدھرے کالی دی مورتی رکھو اگوں سنڈے بھیٹ کرو، نرت گائن طرح طرح دے چھل تے کپٹ مندراں وچ کٹھے. تتھے میں کرنے ایک ہور اوتاری پرش آئے اج تو غالباً 2500 سال پہلے. انہوں نے رام دی مریادا دی تے بھرپور کسے حد تک نندا کیتی، پرے سٹیا، پر کرشن دی لیلا نو بھی تلانجلی دے دیتی. آخیا نہیں، اے لیلا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو دراچاری بنا دے، اے مریادا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو زارو زاروں تے مجبور کر دے. کہنے قانون ہے جی، قانون ہے، قانون جو توڑے گا وہ نال اے ہوے گا. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کیوں مجبور ہویا قانون توڑن تے؟ سوچو تے صحیح، قانون بندے دی حفاظت لئی بنایا تے قانون ہی بندیاں نو مارن لگتا ہے، پھر بندہ کی کرے گا، پھر منک کی کرے گا؟ قانون تے ہوندا ہے منک دی حفاظت لئی، منک دی عزت دی حفاظت لئی، منک دی سمپدا دی حفاظت لئی، منک دی مان مریادا دی حفاظت لئی قانون تے ہوندا ہے. اس لئی اگلے دا حق اس نو پراپت ہوئے تے قانون حق کھون لگ پے، قانون ہی بے عزت کرن لگ پے، قانون ہی مارن لگ پے. تو پھر مجبور منک اس قانون نو مارن لگ پیندا ہے جڑا قانون اس نو مارے، مجبوری ہو جاندی ہے، یہ اس دی مجبوری ہو جاندی ہے. تو دور درشٹی نال مہاتما بدھ نے دیکھیا تھوڑے روپ رام دی مریادا نو منیا جا رہا سی، کرشن دی لیلا دا بڑا زور شور سی، تا آگمن ہویا مہاتما بدھ دا. انہاں نے انہاں دونوں اوتاری پرشاں دا جو اثر سی اس دیش دے ختم کرن دی کوشش کی تھی. بھی کرشن دی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے، رام دی مریادا نے مریادا اتنی کڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی، دوزخ بن کے رہ گئی. سودر واسطے کوئی جگہ نہیں، استری واسطے کوئی جگہ نہیں. جتھے والمیکی رامائن دے سندوک نام دے جیور دے بارے لکھے انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا، شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا، اتے تلسی رامائن دے تلسی انج کہندا ہے، ڈور گوار سودر پشو ناری، اے پانچوں تاڑن ہتکاری. اتکاری انہاں پنجاں نوں تاڑ دے رہو مار

بہلیماں کی دھنی گاونے چندرہاڑا سوئیاں کی دھنی یہ دھن نو دھنا چڑی ہوئی نے تے نو دیاں نو دھنا جنگی ترس دیا نے بہت پرانی گل ہے بھائی کلیان سنگھ جی بیٹھے نے تے لکھنؤ دے وچ ایک سجن سنگیت دے اتے بہت وڈا گرنتھ لکھ رہا سی وہ میرے کو لایا تے کہن لگا میں بھارت دے مختلف پہلوان دے چ فرقیاں دے چ جو سنگیت دی پرتھا ہے یہ دی کھوج کر رہے ہیں تے ایک گرو گھر دے چ جڑی سنگیت دی پرتھا ہے یہ دی بھی میں جانکاری لینی ہے تھوڑی تے میرے کو لائے سن میں انہوں نے کہہ دیتا سی میں سنگیت دا تھوڑا بہت ادھیئن ضرور کیتا ہے پر باریکیاں میں تینوں نہیں دس سکاں گا مینو کہنے لگا سنگیت دیا باریکیاں مینو نہیں چاہیے سنگیت دی جڑی شیلی ہے سنگیت دی جڑی اوپرلی روپ ریکھا ہے میں تے صرف اس دی جانکاری لینی ہے تے میں اس نو کہہ دیتا کہ اتنے راگ نے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے وچ ایہدے وچ پڑتالاں وی ہیگیاں نے تال بدل بدل کے گان گائن کرنا اور کافی نے پھر اس تو علاوہ خاص گل جڑی دیکھن دے چاہے او نے چڑیاں ہویاں نو دھنا انہاں نو تو نو دے چ مینو چنگی طرح یاد ہے اس نے بڑی دلچسپی لئی ہے ٹنڈے اسرا جے کی دھنی چندرہاڑا سوئیاں کی دھنی للا بہلیما کی دھنی موسے کی وار کی دھنی یہ دیکھ اس نے بڑی دلچسپی لئی سی اور میں حیران ہویا جد سال بعد چھپ کے اس دی کتاب آئی نا تے سانو تے نہ پتا چل سکے نا نو دھنا دی واستوک روپ ریکھا کی انہیں روپ ریکھا بھی لکھ دیتی سی انہیں اپنے ڈھنگ نال کھوج کیتی بڑی محنت کیتی ایک ایک دے کول گیا یہ گل وکھری ہے کہ اے نو دھنا میں اج سکھ جگت دے وچ کسے حد تک انہاں دی روپ ریکھا کھو گئی ہے یہ سانو ورثہ ہوں سنبھال کے رکھنا پائے گا این میں عرض کر دیا ٹھیک ہے ریفرنس لائبریری تے تباہ ہو گئی جو ساری قوم دی بہت قیمتی ساہتک وراثت سی اسی سنگیت دی وراثت نو بھی سنبھال کے رکھنا ہے پرانے گائک جنہاں نو گرمت سنگیت دا بودھ ہوئے انہاں دیاں آوازاں انہاں دے او گائن کرن دے طور طریقے جڑے پراتن نے انہاں نو کسے طریقے نال ٹیپ کر کے ریکارڈ کر کے رکھنا اس رنگ دی وی ہن لائبریری سانو بنانی پے گی اور اے وی نواں اتہاس لکھن لگیاں اجے میں سمجھدا موجودہ دور دے تے کھوجیاں نو بڑا وقت لگے گا کتنے گھر اجڑے نے کتنے بچے یتیم ہوئے نے کتنی ابلاواں دی عصمت لٹی گئی ہے کتنے سواگنا دے سواگ لٹے گئے نے یہ اجے نویں سروں لسٹ بنے گی یہ تے اجے نویں سروں چھان بین کرنی پے گی اجے تے پورا پتا ہے ہی نہیں اجے تے گل اکا دکا پتا چلتا ادھر اے واردات ہو گئی فلانے دے گھر اے ہویا فلانے نال اے ہویا فلانے نال اے ہویا تو یہ ساری وراثت سانو سنبھال کے رکھنی پے گی کھوج کرنی پے گی اور نویں سروں اس پاسے جو ہے چلنا پے گا محنت کرنی پے گی اور میں یہ بھی عرض کراں اگر یہ محنت کیتی تے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی دا اسی صحیح ڈھنگ نال پرچار پرسار کیتا تا اس دیش دے وچ اجے بھی بہت سارے ایسے نے جو گرو گرنتھ صاحب نال جڑنا چاہندے نے میں مہاراشٹر ادھر چھتیس گڑھ دا علاقہ جڑا ہے رائے پور دا گھوم کے آیا تے چھتیس گڑھ دے علاقے دے وچ کوئی غالباً 96 لاکھ دے قریب ستنامی رہندے نے تے انہاں دے مکھی میرے کو لائے تے اتھوں دے نال ایک دو سنگھاں نوں وی نال لے کے آئے وہ کہن لگے سی سارے سنگھ سجن نوں تیار ہاں 96 لاکھ دے قریب نے اس وقت جہدے وچ کوئی 70-80 دے قریب جڑے سنگھ سجے نے وہ ڈاکٹر نے انجینئر نے تے میں انہاں کول سودے سے اپنی ترک بدھی

پھر اس گھر جوگا ہی ہو گئے۔ بھاویں متے دی سراں تو آپ نے آ کے واسا کھنڈور صاحب کیتا ہویا سی، راج گردی دے کارن کر کے متے دی سراں رہنا آپ لئی کٹھن ہو گیا سی، تو کھنڈور صاحب آ کے وسے سن۔ پر ہن گرو نانک دے درشن کر کے کرتارپور جوگا ہو گئے، اتھے ہی رہن لگ پئے اور ہاتھ جوڑ کے بینتی کیتی پادشاہ نو، مہاراج اپنے قدماں وچ مینوں تھان دیو، میں ہن اتھے ہی رہنا ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج اس دھارمک پرمپرا نو، اس روحانی جوت نو اگاں تورنا چاہندے سن۔ آپ دی کلپنا وچ، آپ دی سوچنی وچ جو منکھتا دا چہرہ سی، جو منکھتا دی اوستھا سی، اتھے تک پہنچان لئی اجے کافی سماں درکار سی اور کافی سہیوگ درکار سی۔ آپ اپنے دوسرے گھر دی تلاش دے سن جتھے کہ اپنی جوت نو ٹکایا جا سکے۔ اس سمے سدگر طرح طرح دی پرکھیا اپنے بچیاں دی لے رہے سن، بابا سری چند دی، بابا لکھمی داس دی۔ ایک دن دی گل ہے، آپ دے ہتھ وچ بڑا ہی خوبصورت لوٹا سی، نال سنگی ساتھی سن، لینا جی سن تے صاحبزادے بھی سن، سری چند لکھمی داس۔ آپ نے اے لوٹا ایک چکڑ آلود سروور وچ سٹ دتا، جس وچ پانی گھٹ سی پر چکڑ زیادہ سی۔ سری چند نو آکھیا، بیٹا تم یہ لوٹا کڈ کے لیا۔ ہاتھ جوڑ کے سری چند ارزوئی کرن لگے، باپو کڈ کے لیا سی، سٹیا کیوں ہے؟ آپ نے ساڈے سامنے سٹیا ہے، تے پھر اسی آپ دے صاحبزادے ہاں، اس چکڑ وچ گئے تے خود چکڑ آلود ہو جاواں گے، پر جاواں گے چکڑ نال۔ آپ کسے سیوک نو آکھو، کسے چیلے نو آکھو، اسی تے آپ دے صاحبزادے ہاں۔ پھر پادشاہ نے لکھمی داس دی طرف اشارہ کیتا، بیٹا تو کڈ لیا۔ کہندے نے انہاں نے بھی یہی آکھیا، وڈے براتا ٹھیک کہندے نے کہ کڈ کے ہی لینا ہے، تے آپ نے سترے کیوں ہے؟ تے جے واقعی ہن کڈ کے لینا ہے تا آپ سیوک نو آکھو۔ کہندے سدگر دیاں نظراں ایک دم لینے تے چلیاں گئیاں، لینا بھجے ہوئے گئے، گوڑے گوڑے چکڑ سی، کپڑے سارے چکڑ آلود ہو گئے، بدن سارا چکڑ نال بھر گیا، آپ لوٹا کڈ کے لیا رہے نے۔ جیسے اس چکڑ نال بھرے ہوئے سروور دچوں باہر نکلے، آپ چکڑ نال لبڑے ہوئے سن، لوٹا ہتھ دے سی، لبڑے ہوئے بھائی لینے نو گرو نانک نے گلوکڑی چ لے لیا، آکھیا لینیا تو چکڑ دچوں لوٹا نہیں کڈیا، ساری منکھتا نو کڈیا، کیونکہ جو چکن لگن تو ڈردا ہے وہ کسے نو چکڑ دچوں نہیں کڈ سکے گا، پروپکار کرنا بہت کٹھن ہے، کسے نو بلدی ہوئی اگ دچوں اوہی کڈ سکدا ہے جو سیک لگن تو ڈرے نا، اور گندگی دچوں اوہی کسے نو کڈ سکدا ہے جو چھٹے پین تو ڈرے نا۔ اس طرح گاہے بگاہے گرو نانک دیو جی مہاراج امتحان لیندے رہے، تے بھائی لینا اس امتحان تے ہر ویلے پورے اتر دے رہے، اے حکم منن دی مورتی سن، حکم منیے ہووے پروان تاں خسمے کا محل پائے سی، اس سدھان دے مطابق بھائی لینا جی جی رہے سن۔ ایک ہور پرکھیا دی گھڑی آئی، اتنی وڈی دات، اتنی وڈی سوغات آپنوں اے کیویں پراپت ہوئی؟ پچھوکڑ بہت سندر اتہاس ہے۔ جگدگرو بابا صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے دھانک روپ دھارن کیتا، ڈراؤنا،
ایسا لباس پہن لیا پچھے کتے لا لے ہاتھ دے چ بہت وڈا سوٹا رکھ لیا جھولے دے چ پتھر رکھ لے مخلوق جڑی پچھے چل رہی سی مہاراج نے پتھر مارنے شروع کیتے ادھی دنیا واپس ہو گئی بے گرو نانک دیو جی پوتنے ہو گئے نے بےتالے ہو گئے نے انہاں نوں کچھ ہو گیا مہاراج پچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اجے بھی کچھ نال چل رہے ہیں تا آپ دے ہاتھ جو سوٹا سی وہ وانا شروع کیتا وہ مارنا شروع کیتا ادھیاں دے چوں بھی پھر ادھے چلے گئے واپس بھئی واقعی کچھ ہو گیا انہاں دے دماغ نوں واقعی کچھ ہو گیا پر ہن بھی جد سدگر دیکھتے ہیں اجے بھی تھوڑی جے شریر پچھے چل رہے نے آ رہے نے آپ نے جھولے دے چوں موراں کڈیاں سونے دیاں چاندی دیاں او سٹنیاں شروع کیتیاں بھائی لینے تو بنا سب نے چک لیاں اور واپس ہو گئے پتھر کھا کے سوٹا کھا کے جو نال چل رہے سن سونے دی مور نہیں سہار سکے دیکھن دچ آیا ہے دکھ کر کے تے کئی دفعہ منک پرماتما دا نام لئی جاندا ہوندا ہے کسے سنت دے پیچھے چلدا ہے پر جد سکھاں دی مار پی جائے ایسا آلسی ہو جاندا ہے ایسا دلدری ہو جاندا ہے رک جاندا ہے پر سونے نو بھی لتاڑ کے سکھ نو بھی لتاڑ کے لینا گرو نانک دے پیچھے چل دے رہے اج جگت گرو بابے نے پوچھ ہی لیا لینیا سارے چلے گئے تو نہیں گیا ہاتھ جوڑ کے لینا جی کہن لگے گردیو پتا سب دے اپنے اپنے گھر سن اپنے گھراں نوں چلے گئے میں تے نتھاواں تھوڑے قدم ہی میرا گھر نے تھوڑی تھاں ہی میری تھاں ہے اور تے میری کوئی اپنی تھاں نہیں اور تے میرا کوئی اپنا گھر نہیں یہ بھی گرو نانک دی پائی ہوئی کسوٹی سی اس تے بھی لینا جی پورے اترے مکمل اترے بھائی لینا دی منو برتی ایسی دن دن رنگ چڑھدا گیا ودھدا گیا گرو نانک دے انگ دے نال چھوندیاں چھوندیاں واقعی گرو نانک دے انگ آپ دے اندر پردرشت ہون لگ پئے آپ دے اندر پرگٹ ہون لگ پئے اج کرتار پور دے چ بڑی سنگت آئی بہت سنگت آئی ستگراں دے درشناں لئی اور پادشاہ دے امرت مئی بچن سنن لئی بھری سنگت دچ گرو نانک دیو جی مہاراج نے سری چند نو آواز ماری تے آکھیا بیٹا سنگت بہت آئی ہاں ماں سنگت تے بہت آئی گردیو پتا دور دور تو آئی ہے تو ساڈی اچھا ہے سب نو مٹھائی چھکائی ہے لنگر دچ بہت سارا طرح طرح دا مشٹان بنوائی ہے اس وقت سری چند نے کہا مہاراج اچن چیت تے انتظام کرنا اوکھا ہے اچھا انج کرو پھر جی اچانک انتظام کرنا اوکھا ہے تو اس سامنے جو جنڈ دا درخت ہے اس تے چڑھ جاؤ اینو جھونو اینو ہلاو مٹھائی ٹپکے گی تھلے چادراں وچھاؤ لنگر دچ ونڈاں گے سنگت دی جھولی چ پاواں گے سری چند ہاتھ جوڑ کے کہن لگے گردیو پتا جنڈ تے ایسا درخت ہے جنوں کوئی ڈھنگ دا پھل بھی نہیں لگدا آپ مٹھائی دی گل کر دیو آپ دی عمر وڈیری ہو گئی انہونیاں گلاں کرن لگ پئے کہندے نے ہو بہو لکھمی داس نے بھی انکار کیتا اور اوہی لفظ دو رائے گردیو پتا وڈے بھراتا ٹھیک کہندے نے
جنڈ دے درخت تو مٹھائیاں نہیں ٹپک دیاں۔ تاں سب تو سنگت دے اخیر بیٹھے بھائی لینے نو گرو نانک نے آواز ماری۔ گرو نانک دی سنگت کردیا لینا او مورتی بن گئے، حکم مننا جنہ دا سبھا ہو گیا سی، حکم مننا جنہ دی اوستھا بن گئی، حکم نو مننا جنہ لئی ایک آنند سی، رس سی، کھیڑا سی، خوشی سی۔ خوشی محسوس کردے جد گرو نانک کسی کارج لئی آپ نو کہندے، بھجے ہویا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حکم۔ تا پادشاہ کہن لگے، تو چڑھ اس جنڈ دے درخت تے، اس نو ہلا، مٹھائیاں ٹپکن گیاں، آپاں سنگت دچ ونڈیاں نے۔ ایک دم بھائی لینا جی درخت تے چڑھن لگے نے۔ سری چند نے آواز مار کے آکھیا، لینا جی، درختاں تو کدی مٹھائی نہیں ٹپکے، آپ انہونی گل نہ کرو، اور انہونی ہونی بھی نہیں، لوکی کی آکھن گے۔ تو اس وقت بھائی لینا بابا سری چند نو کہن لگے، مٹھائی ٹپکے پاویں نہ ٹپکے، اس نال میرا کوئی مطلب نہیں، میں تے گردیو پتا دا حکم مننا ہے، حکم مننا یہی میری خوشی ہے، حکم مننا یہی میری لئی آنند ہے، اور حکم من لینا یہی سب تو وڈی بخشش ہے، یہی سب تو وڈی کرپا ہے۔ حکم منن دی مورتی، حکم منن دا سروپ صاحب شری گرو انگد دیو جی مہاراج اج اپنی اوستھا اس ٹکانے تے لے گئے کہ گرو نانک نے سنگھاسن تے بٹھا دیتا۔ جگت دیکھتی دنگ رہ گئی کہ لینے دی پھرائین نانکا دو ہی کھٹیے، کل تک لہنا گرو نانک دی پرکرما کردا سی، اج گرو نانک لہنے دی پرکرما کر رہے نے۔ کل تک لہنا گرو نانک دے قدماں تے اپنا مستک رکھدا سی، اج گرو نانک نے اپنا مستک لہنے دے قدماں تے رکھ دیتا ہے۔ دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ دوجا دیوا جل پیا، جوت تو جوت جلی، چاننا ونڈن لئی، روشنی ونڈن لئی، آپ دی درشٹی امرتمئی، جیسے کہ بھٹ کہندے نے، درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن، میر بھری درشت دے نال آپ جسنو ویخ لین، او دے انتش کرن تو پاپ نکل جاندے سن، اس طرح دی برکتاں دے آپ مالک بنے۔ آپ کرتار پور تو کھنڈور صاحب دچ آ گئے، کنوج دے میدان تو شیر شاہ سوری تو ہار کھا کے ہمایوں اسفان دی طرف بھج رہا سی، جا رہا سی۔ رستے چ کوئی فقیر ملے، پیر ملے، او دی دعا لے لیندا سی، او دے کول آشرواد لین دی کوشش کردا سی کہ میں اے ہاری ہوئی بازی پھر جت جاواں، کسی طریقے نال اے تخت جو میرے کول شیر شاہ سوری نے کھولے ہے پھر پراپت ہوئے۔ تا رستے دچ کسے نے کہہ دیتا، گرو نانک دی گدی تے براجمان نے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج، تسی انہا تو اسیس لو، انہا تو آشرواد لو۔ آپ بیاس نو پار کر کے جد پہنچے کھنڈور صاحب، جگمگان دی جوت دے درشن کیتے، پر ستگر سمادھی دے سن۔ اچھا اٹھ کے تک کے ہمایوں دی طرف نہیں دیکھیا، ہمایوں نو حیرانگی ہوئی، کیونکہ پیر فقیر سنمان کردے رہے سن، آدر کردے رہے سن، بادشاہ رہ چکے اسی، تو بادشاہ دا اپنا ہنکار۔ میان چو تلوار کڑ لی اس نے غصے چاہ کے،
सतगुर दे नेत्र खुले कहन लगे जिथे तलवार चलनी चाहीदी सी तू उथे मैदान म्यान दे च रख के भज पे है और जिथे म्यान दे च रखनी चाहीदी है उथे तू बाहर कढ रहे है। बड़ा कायर है, बड़ा ना समझ है। शर्मसार होया हुमायूं कदमा ते झुकया आख्या गुरुदेव पिता माफी, भूल हो गई, गलती हो गई। गुरु अंगद देव जी महाराज ने उसनों उपदेश दिता हुमायूं फकीरां ते तलवार नहीं चलाई दी, फकीरां दी तलवार कोलों अपना नास कराई दे। बचन बड़े अगम्मी, फकीर दी जद तलवार चलदी है दूजे दे हंकार नू कट के रख देंदी है ते दूजे नू ऐन निर्माणता दी मूर्ति बना देंदी है। वाकई हाथ जुड़ गए सन हुमायूं दे और माफी मंगन लग पिया सी, भुल मंगन लग पिया सी। बापा मेरे कुल भुल हो गई, गलती हो गई। धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने गुरुमुखी लिपि दे प्रसार लई गुरबाणी जगत पढ़ सके, पढ़ा सके, समझ सके, समझा सके, इना अखरां दे पढ़न पढ़ाण दी तरफ भी काफी रुचि दित्ती। आपने स्वयं बच्चियां नूं पढ़ाना आरंभ कीता ताकि ए परंपरा लंबे व्यापक रूप दे जो है चल सके और जगत उस बाणी नूं पढ़ सके जिस दे च रब्बी अलहाम नाजल होया है, जिस दिच रब्बी ज्ञान नाजल होया है। आपने बड़े वड्डे पद्धर ते लंगर दी परंपरा चलाई। इस दिच आप दी सुपत्नी धर्म पत्नी जगत माता खीवी जी दा बहुत वड्डा हथ और आप दे लंगर दिच जो कुछ बनदा सी सत्य ब्रवंडे दी वार दिच बकायदा उसका जो है जिक्र है। लंगत दौलत वंडिये रस अमृत खीर घयाली, घ्यो दे नाल ओत परोत खीर दिन रात लंगर दे चल दिए। पकवान सुंदर बनदे ने, आए हुए यात्रों नू छकाए जांदे ने। पहले भोजन नाल उनां नू तृप्त कीता जांदा है ते जद उनां दा तन तृप्त हो जांदा है तो उन्हां दी मन दी तृप्ति लई फिर भजन दा इंतजाम, फिर नाम बाणी दा अभ्यास साहिब ए करवांदे सन ताकि तन दी तृप्ति तो बाद इन्हां नू मन दा सुकून भी मिले, मन दी शांति भी मिले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दी चलाई हुई परंपरा लंगर दी उस नू आपने विस्तृत कीता, विस्तार सहित फैलाया जगाया। फिर इसे तरीके दे नाल परोपकार करदे हुए गुरबाणी दा उपदेश देंदे हुए सन 1606 बिक्रमी च खंडूर साहब विच आप ज्योति जोत समा गए और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा परम रूप स्थापन कर गए धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं, जो आप दे रिश्ते दे च बकायदा कुड़म सन। गुरु अंगद देव जी महाराज दे बेशतर सलोक ने, बहुत सारे शब्द ने जो बकायदा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे जो है दर्ज ने, लेकिन सारे शब्दां विच सारे सलोकां विच हुक्म मनन दी ताकीद है, हुक्म मनन दा उपदेश है, हुक्म दे मार्ग ते चलन दा ही संदेश है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो जो शिक्षा दीक्षा धन भाई लैणे ने लई अपने तौर ते पूरी शक्ति दे नाल वंडदे रहे, यादगारी अस्थान आप जी दा खंडूर साहिब विच मौजूद है जिथे आपने जगत नू पढ़ाना शुरू कीता। ओ अस्थान भी आप जी दा पावन रूप दे जो है मौजूद है। भट्ट आप दी उपमा इस तरीके नाल करदे ने, दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रनासन, शबद सूर बलवंत काम अर क्रोध बिनासन, लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रित पालन, आत्म रत संग्रहण कहण अमृत कल ढालन, सतगुरु कल सतगुरु तिलत सत लागे सो पै तरे, गुर जगत फिरण सी अंगरो
ਰਾਜ ਜੋਗ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੂਲ ਆਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਨ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋ ਤਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪ ਤਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਘਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨਾਵੇ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਣ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗੇ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਵ ਜਨੁ ਭਲ ਉਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ।